ki chi so di tu nian tan tan nian xin na rin tan tan dian ba xi qi ri sheng ge mo tue jie zhi zhi xu bei lu xie di na dian qu e di la ki dan nan bie yu ba mei bie mi ci xia di yin ke xi ran ge ri gu nan guo guo mi na ge ju nan xin na na zui li qin ki tie zhi ki ka ban chan tan tan nian xin na chen zhen ki ji di tan nian xin na na zui qiu yin ki di bu zang yu wei shi jia xie bu so ju jie li jian na li ya ni me xu nan jia ya ge xu yin

0: lata de gela
1: lesen lo
0: lesen lesen ten dine nya bunye lesen na le yakto yakto yang to shi gun de shi ju yin
1: lesen
0: lesen lesen lata
1: de gela
0: lesen la shu ol lesen la

lo chemin la ya su yu er ernst na ba kong ge na lu xie di ne amla la ya yu gi ni kong yin na tan da ne chi la ya me bi ne le ne nin da si kong chen che de yu amla kiran pi je lo sum sam chin xia yin ne le ne amla kiran yin na nin tan chen chi jiang ma chen ba de nyu me si ti na xia